Brandy, with everything I do it for you, ja ihe hyvini. Tau taimi toi miniti e taha ua. Kata ki toi taha miniti e taha ono, toi miniti taha ono ki hongo fulu. Wan puina noi fai maaini me ihe pei a matamata ongo, me manak pei mui fata wangu tau kei whenua kilelei ihe hyvini. Koe pē tai tai re tongo tō pēpē, mai ngā he proklama koe a o e whiawhini. Pēr kūtui pē, kule rei pē mea ko tō pē, he tapu ko tō pē mō ui, mai ngā he whaifatunga ko tō pē mō whao koe e whiawhini. Koe pē manakume patawango ku hoko pē whaifatunga ake, whare lu atu ke ngā he whatunga ko tō pē, pēr whawhi au atu, pēr kope ke whanonga atu ke mōtoro koe o mea mai mi apina, pē I he turike whā o e arutonga ni. Oe manaki pe tau ki I kauwhata mongotoro. Tau ki ia whegi ha moa, kaukau o se bae I he whiawhini.